Danas je 24. avgust. U ovoj emisiji vas podsjećamo na ljude i događaje koji su obeležili taj dan. 24. avgusta 79. godine u erupciji vulkana Vezuv nestali su rimski gradovi Pompeja, Herkulanum i Stabija, a hiljade ljudi je poginulo. U 18. veku iskopan je veći deo grada, uključujući forume, hramove, pozorišta, kupatila i veliki broj kuća. Pompeja je dobro očuvana ispod vulkanskog pepela i lave, pa je ostala kao svedočanstvo o životu i kulturi Rimljana tog vremena. Na današnji dan 1572. godine, u noći praznika Svetog Bartolomeja u Parizu, otpočeo je pokolj francuskih protestanata, Hugenota, u kojem je do septembra pobijeno oko 70.000 ljudi širom Francuske. Smatra se da je nalog za pokolje u Bartolomejskoj noći dala Katarina Medici, majka francuskog kralja Šarla IX, u dogovoru sa papom Grgurom XIII. 24. avgusta 1899. godine rođen je argentinski pisac Jorge Luis Borges, jedan od najvećih pisaca 20. veka, koji je presudno obeležio hispanoameričku literaturu i snažno uticao na mnoge pisce u celom svetu. Iako je najpoznatiji po pripovetkama sa metafizičkim i fantastičnim osobinama, univerzalna istorija beščašća, maštarije, devet eseja o Danteu, Borges je bio i pesnik, kao i književni kritičar. 24. avgusta 1914. godine završena je Cerska bitka u kojoj je srpska vojska pod komandom Stepe Stepanovića potukla Austro-Ugarsku. Zadnjeg dana bitke je oslobođeni grad Šabac, iz kojeg su se Austro-Ugari tokom noći povukli. Tako je izbačen i posljednji njihov vojnik sa teritorije Srbije. 24. avgusta 1929. godine rođen je vođa palestinske oslobodilačke organizacije Yasser Arafat, koji se posle dugogodišnje terorističke aktivnosti opredelio za rešavanje palestinsko-izraelskog sukoba pregovorima. Izabran je za prvog predsjednika Palestinske narodne samouprave 1993. godine, a dobitnik je Nobelove nagrade za mir 1994. Na današnji dan 1946. godine rođen je Goran Marković, srpski režiser. Režirao je 50 dokumentarnih, 11 celovečernih filmova, napisao 10 filmskih scenarija, napisao 6 pozorišnih komada, režirao 3 pozorišne predstave i napisao 3 knjige. Najpoznatiji filmovi su Specijalno vaspitanje, Nacionalna klasa, Variola Vera, Tito i ja, kao i film Turneja. 24. avgusta 1947. godine rođen je Paulo Coelho, brazilski pisac. Vodio je izuzetno zanimljiv život. U mladosti je bio hipik i pisao tekstove za brazilske pop pevače. Kratko je radio kao novinar, bavio se magijom i okultizmom 70. godina prošlog veka, da bi 1986. pešice prešao put dug 830 km na hodočašću do Santiago de Compostela, o čemu je napisao knjigu Dnevnik jednog čarobnjaka, koja je postala vrlo popularna u Brazilu. 1988. godine napisao je svetski hit roman Alhemičar, a potom još 16 knjiga, Peta gora, 11 minuta, Rukopis otkriven u Akri itd. Na današnji dan 2006. godine Međunarodna astronomska unija redefinisala je pojam planeta i reklasifikovala Pluton kao patuljastu planetu, pošto on nije očistio prostor oko svoje orbite.

0: Da se zna. Dan počinje sa nama.
1: Dan počinje sa nama.
2: Tim Radio.
3: Tim Radio.
2: 97,4.

0: Pojačaj radio. Pojačaj radio. Pojačaj radio. Tim Radio 97,4 MHz.
1: Samo u marketima Svetofor, niske cene svaki dan.
2: Market Svetofor, Šabac, Hajduk Veljkova 12.

0: Da se zna. Dan počinje sa nama.
1: Dan počinje sa nama.
2: Tim Radio.
3: Tim Radio.
2: 97,4.
4: 8, 6, 3, to nije to. 1, 0, 9, 2, to nije to. 9, 7, 4, to je to, Tim Radio.